0: Ja. Ikke gråt om det er vinter og det er snø, men vi prøver å få det sist ut av ventra med påska. Det er typisk.
1: Og det snøvde nå her i kvelden så vidt ettermiddag, ja.
0: Ja, har vi med oss en sjakkspiller?
2: Ikke akkurat direkte en sjakkspiller, men jeg vet svaret i hvert fall.
0: Du vet svaret, ja. Og hva som står i hvert hjørne hvis det ikke er sånn andre sjakk?
2: Det er tårnet.
0: Det er tårn nå.
2: Det er tårnet, ja.
0: Ja, og du heter?
2: Even Johannesen.
0: Even Johannesen, og du ringer fra en hytte, eller?
2: Ja, ringer fra hytta til Odd Rune Hegge.
0: Åja, og det, hva det er han da?
2: Ute i Selje.
0: Ute i Selje, ja.
2: Ja.
0: Og da sitter de og hører på oss litt forsinket, men de får oss med.
2: Ja, da.
0: Ja. Ja, da, er det noe påske i Selje, hva det er da?
2: Nei, det er noe ganske greit. Det har nå vært i hvert fall to

Ja, velkommen til Gode Odds og en time med ny musikk. I kveld så skal jeg presentere noe av det som har kommet ut på plate den senere tiden. Blant annet skal vi ha Van Morrison, Chris Hillman, The Bills, sønnen til Jerry Jeff Walker, Django Walker skal vi ha, og vi skal starte med selveste Ray Cooder. Onda Calliera.

Ja, vi hørte Raikuder der. Og jeg kom vel i skade for å annonsere feil låt. Det var låten vi skal høre, det her var Third Base Dodger Stadium. Og dette her var for den nye CD-en til Raikuder, som han har kalt Chavez Ravine. En plate som har fått anmelderne til å være ganske høye på terningkastet. Han har fått 6 både her og der. Neste plate har også fått ganske bra kritikk. Han har vel ikke vært anmeldt så mange plasser enda, for den er ganske fersk. Det er Chris Hillmans nyeste, Chris Hillman som vi husker fra The Birds. Den nye CD-en har kalt The Other Side, og vi skal høre en gammel låt her han har tatt for seg, The Water Is White.

Fra Chris Hillman så skal vi over til en kar som heter Hayes Carl. Han ute med sin andre plate. Little Rock heter den, og vi skal høre titellåten.

Hayes, Carl og Little Rock. En gruppe som også har fått gode kritikker for den nye plata si er The Decemberists. Jeg kjenner ikke nok særlig til deg, men jeg har ikke fått tid å lytte så veldig mye på plata. Jeg har picket ut et kutt her som heter Ancient Driver, og CD-en, den har jeg kalt The Decemberists Presents Picker Rescue, eller noe i den døren.

The Decemberists og Ancient Driver. En annen gruppe som jeg også kjenner litt til, men som spiller i en helt annen stil, The Bills. Her går det i trekspill og fele og ja, litt Cajun, litt instrumental musikk og en del i det som vi kaller roots. Plata har jeg kalt Let Them Run, og vi skal høre en låt jeg har kalt Nowhere to Be and All Day to Get There.

Ja, det var altså The Bills og Nowhere to Be and All Day to Get There. Så skal vi over til en kar som heter Django Walker. Han sønn av den kjente sangeren, låtskriveren Jerry Jeff Walker. Og at eplet ikke dette så langt ifra stammen, det kan vi høre her på Down the Road.

Ja, det var altså Django Walker, og dette var titellåten fra plata Down the Road. Van Morrison er også ute med ny plate, en plate som har fått blanda kritikker. Det kan jeg si meg enig i, og litt blanda følelser jeg har hørt på denne plata. Men det er enkelte topplåter, sånn som Stranded åpningssporet.

Van Morrison og Stranded fra CD-en Magic Time. Så skal vi over til gruppa Last Train Home. Der er nyeste plate, jeg hadde kalt Bound Away. Og vi skal høre en låt som jeg har kalt To Her Door.

Last Train Home. Og når jeg sa det at de har kalt låten To Her Door, så tror jeg ikke det stemmer. Dette her synes jeg lukta veldig Paul Kelly, og jeg er nesten 100% sikker på at det er australieren Paul Kelly som har skrevet denne her låten. En ny soulsanger som har dukket opp i det siste er Amos Lee. Fra den nye platen, som man har kalt rett og slett Amos Lee, skal vi høre Arms of a Woman.

Amos Lee og Arms of a Woman. Og det er kjekt at vi får noe ny rekruttering også innen soulen, så vi slipper bare å høre på disse her 60-70-åringene uten å si noe stygt om deg. Det var altså Amos Lee, fra en veldig bra plate. Litt country nå med Jack Ingram. Hans nye plate har han kalt Young Man. Har vel gjerne vært innom han i et tidligere program, men her har vi tålet godt en låt til, Make My Heart Flutter.

Fra Jack Ingram og Make My Heart Flutter skal vi over til Teenage Fanclub og It's All In My Mind fra CD-en Man My

Teenage Fanclub og It's All In My Mind fra den nye CD-en der, Man Made. Sam Roberts er også et forholdsvis nytt navn for meg. Hans nye plate har han kalt We Were Born In A Flame, og jeg har valgt ut åpningsluttkuttet Hard Road.

Sam Roberts, Hard Road. En annen gruppe som har fått kritikerne til å være reise med terningkastet det Magic Numbers. Debut-CD-en, der den, det har vel hatt ute en sånn midiel EP tidligere, men altså nå har det kommet den første egentlige CD-en, og den kalt rett og slett Magic Numbers, og vi skal høre Wheels on Fire.

The Magic Numbers og Wheels on Fire. Så skal vi avslutte kvelden med litt country. Det er Robbie Fulks og CD-en Georgia Hard. Den skal vi høre Where There's a Road fra. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Stryper jeg rundt deg, enten du meg vi eller ei.
1: Ja.
0: Er det avtale?
1: Ja.
0: Fint.
2: Du, vi var på sånn slipsknuteseminar for 3 år siden, men jeg har glemt alt vi lærte.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Først knutte et slips og bare videre ut knuter og tredje over høvdet til slutt, så ser det ut som et bålestikk.
1: Ja.
0: Ja. Men det var bare sånn litt av... Ja.
2: Du trodde du hadde funnet spøysen der?
0: Ja, jeg tror, jeg vet det. Ja, ja. Sånn er det. Bare ikke vær lei det du, Jon, vi skal få sending. Jeg går jo likevel, vet du.
2: Ja,
0: men, hva vi skal føre oss i kveld?
2: Jeg tror jeg tar på meg et vers over.
0: Ja, gjør det.
2: Med høy sigarføring, og så begynner vi sendingen.
0: Ja.
2: Velmøtt, det som sitter hjemme.
0: Velmøtt, ja. Velmøtt, velmøtt, velmøtt. Tekniker er som vanlig.
2: Ja. Han melder.
0: Ja. Svikter aldri.
2: Han har et navn nok.
0: Er alltid ute i god tid. Han, Espen Bjørlo Mellem,
2: ja. Mellem og sagt.
0: Ja, Mellem og sagt. I kveld var han jo veldig tidlig, jeg tror han kom allerede litt før 9.
2: Ja.
0: Jeg synes det er litt spennstig, altså.
2: Det er jo det, altså.
0: Ja. Bare for å oppleve stemningen her iblant slipsløse med pianet og cola. Ja.
2: Du, folk sitter hjemme, er det slipsvang på det, sitter her på seg kveld?
0: Nei. De kan gå i,
2: for alt,
0: hjelm, kjeldre, slåbrokk,
2: shorts. Kanskje klær seg litt på kvelden?
0: Ja, altså, det kan de jo ta seg alt om de vil.
2: Hvis det skulle bli heite?
0: Ja, de forstyrrer jo Indien.
2: Nei, det gjør grunn ikke det.
0: Så hvis det blir en intim sending, så kan det jo gå helt føre seg, ikke sant? Og da er det jo godt å klær seg hvis den, nå i disse tider, så fyrer med ved, og
2: ja.
0: Det kan bli litt hett rundt ørene.
2: Forresten, har du hørt noe... Hørt noe fra OPP-perane, at folk har...
0: Folk er... De jeg har snakket med er veldig fornøyde.
2: Ja, helt til den kvelden du skal være vakt og kaste vekk lærere der, da.
0: Ja, altså, det er en sjanse jeg må jo bare ta.
2: Garderobevakt, Bjarne Sandahl.
0: Ja, vel, garderobevakt er vel ikke kanskje rett ord, men jeg skal være med å hjelpe til og gjøre så godt som jeg kan.
2: Du får gjøre så godt som du kan, det sier meg ingenting.
0: Nei, det sier deg ingenting, men jeg kan jo love deg her og nå at jeg er noe såpass til kar at jeg tar på meg et slips. Ja, ikke bare slipset, men jakke, skjorte, slips og bukser og sko.
2: Skal du hende opp ditt eie bak i der, da?
0: Ja. Det kan jo hende.
2: Eller skal vi ha noe underholdning i kveld?
0: Ja. Ja.
2: Toucha innom sånn
0: av og til. Vi toucha litt innom.
2: I kveld er det, på tredje gang, har jeg fått en handleliste med ufryktelige hieroglyfer på. Jeg aner ikke hva jeg skal handle.
0: Nei.
2: Så da må vi jo hjelpe med publiken, lytterne våre.
0: Ja.
2: Disse tre vi har.
0: Disse tre, ja. Og de må hjelpe oss da med... Kjøp, og nå vet ikke jeg hva du skal handle, men det som er veldig greit å handle, det er melk, majonæs, smør og ost, og ja. Ja,
2: forskjellig lenger til helgen.
0: Og gurk og tomat.
2: Ja.
0: Ja. Og for de som ikke har, så kan de nå, når de er ferdige å handle dagligvarer, hvis de er på eid i den tiden butikkene åpner, så går de an å stikke innom Frisli eller liknende butikker og kjøpe seg et slips. For de som ikke har.
2: Ja, dette er påvinnet her utover kvelden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det kan du rekne med.
2: Du fikk en knagg hengejakka på der, gitt.
0: Ja.
2: Og ellers så er du vårt syk og svak igjen. C-vitamin, er stikkord der.
0: C-vitamin med apelsin. Nei, jeg mener apelsin med C-vitamin. Nei, syk og svak. Jeg er ikke syk og svak.
2: Det tok seg opp igjen, var ikke sånn?
0: Det tok seg frem og tilpå litt, men altså, jeg er ikke så god å knekke. Jeg møter jo opp her likevel og prøver å...
2: Du så seg knekkebrød, da. Det er ikke så lett å knekke, men du er ganske sprød.
0: Ja, og så vasa.
2: Og så vasa du også.
0: En god del.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har du vasa til noen musikk?
0: Ja, vi har jo vasa til... Men,
2: Det er ikke spent på denne gangen, har du hatt noen sånn kommitté i sving med musikkvalget?
0: Ja, ja, ja, jeg har ikke lagt meg bort i det. Jeg plukket ut, allerede på mandag kveld, så plukket jeg ut 3 stykker, og jeg sa det, at vi skal ha sending på fredag, jeg skal ha minimum 5 melodier klar til fredag kl. 8, 7:50 i kveld, kom... Ordonans i studio med musikklister, og jeg sa ok, den er grei, vi går for det.
2: Går du god for den,
0: ja? Ja, nei, altså, jeg har sagt gitt deg frie tøyler. Vi har jo da folk her ifra operamiljø, og vi har folk ifra Indre Nordfjord Sau i Eitalslaget med med et par representanter.
2: De en er sterk
0: representant. Ja, rykta for India på ytre stadt er med.
2: Og små ganger la jo ser jeg
0: overhatt en representant. Så vi er rikt oppdekket med forslag.
2: Oi, der er fjellvandrarene går inn i meien.
0: Fjellvandrarene er vel kanskje med støtterepresentant.
2: Ja, da er jeg spent å sitte med Lena meg tilbake, og vi skal ta første musikkfrågan, eller første musikkkuttet.
0: Første musikkkuttet kommer fra ikke helt ukjente Ingmar Nordstrøms med en veldig kjent melodi som heter In the Mood. Vær så god.

Ja, er det noen som heter Vilum, kaller seg maskin det nå? Ring 5-28-60-660, og du kan være utvalgt til å få en billett til Haugtun-revyen i morgen klokka 16:00.

Vi skal spille litt musikk det her, før vi tar kvelden. Og vi skal høre da Freddy Fender, Before the Next Tidal Fall, og til slutt skal vi høre Carnival, med The Cardigans. God natt.

Ja, så vi på lufta med gode odds igjen. Jeg får ønske velkommen til en time med gammel god vinyl. Vi skal vel for det meste holde oss på 60-tallet, og det skal bli en hel del soul i kveld. Vi skal starte med en riktig perle, en av soulmusikkens fineste låter etter min mening. Dark End of the Street. Den spilt inn av mange, alt fra Roy Kuder til Linda Ronstadt, men ingen kommer opp mot originalen fra 1967 med James Carr.

Herman Hermits og en nummer to single fra våren 1965. Men det var B-sida vi hørte, Can't You Hear My Heartbeat. Og sida som bare The Rolling Stones hindret fra å nå førsteplassen i England var Silhouettes. Tilbake til Soul igjen og enda en single som har blitt en klassiker, selv om den ikke gjorde det så veldig godt på hitlistene. People Get Ready, skrevet av Curtis Mayfield og spilt inn av blant annet Rod Stewart og Aretha Franklin. Ja, Sonny Terry og Brownie McGee hadde en fin versjon på begynnelsen av 70-tallet. Men vi skal høre originalen fra 1965. The Impressions med han som skrev sangen, Curtis Mayfield i spissen. People Get Ready.

0: The Impressions, en av de store soulgruppene på 60-tallet. Curtis Mayfield, som skrev de fleste låtene deres, forlot gruppa i 1970 og fikk flere hitter på egen hånd. Litt annen stil nå, vi skal høre gruppa The Country Joe and the Fish, og deres mest kjente låt, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. De spilte den inn mange ganger, først var vel i 1965. Her en litt mer polert versjon fra 1967 fra LP'en med samme titel.
1: Give me an F! Yeah!

0: Det var vel først et opptreden på Woodstock-festivalen i 1969 at I Feel Like I'm Fixin' to Die Rag vart populær. Og den vart vel først utgitt på single i 1970. Men dette her var altså en tidligere versjon. Country Joe and the Fish var det i alle fall. The Monks var en amerikansk gruppe som jeg vel må si har fått kultstatus. Lite eller ingenting skrevet om de i de forskjellige musikkleksikon. Kanskje fordi de hadde base i Tyskland og ga ut platene der. Men i dag platene der veldig etterspurte av samlere, og mye nyutgitt på CD. Dette var noe av det råeste som var på midten av 60-tallet. Og karene var jo litt spesielle å se på også. Alle var kledde som munker, med kappe og barberte isa. Her de fra 1965. Boys are boys.
1: Yeah, boys are boys and girls are girls. But now listen, what the monks mean, boys are boys and girls are guys.

The Monks og Boys Are Boys. Hvis jeg ikke husker feil, så spilte jeg The Rolling Stones og You Better Move On for noen programsider. I dag så har jeg tatt med originalen til Arthur Alexander, en av John Lennons store helter. You Better Move On, Arthur Alexander.

En storhet på sensommeren 1967. Small Faces og Ichigo Park. En av mine favorittsingler gjennom alle tider. Jeg husker enda godt hvor

Spilt inn på slutten av 50-tallet, men ikke utgitt på single før I 1965. G.L. Crockett og Look Out, Mabel. Wilson Pickett var på Notodden Blues Festival og fikk dårlige kritikker. Men på 60-tallet så var han kongen. Her han på sitt beste, fra 1966 LP'en, The Wicked Pickett, hører vi I åpningskuttet Mustang Sally.

Wilson Pickett, han startet som første vokalist i gruppa Falcons. Og det var en venn og fan av gutta i The Falcons som skrev denne her store soulklassikeren Mustang Sally. Mark, eller Mac Rice, eller også kalt Bonnie Rice, heter han. Vi tar enda en soulklassiker, Mockingbird, med en litt, eller så opprinnelig var en litt omarbeidt barnesang. Det var altså Charlie og Ines Fox som gjorde stort på hitlisten i USA i 1963 med den her. Opprinnelig var den kreditert bare Ines, men broren Charlie var også med og sang.

Ja, James Taylor og kona hans på denne tida, Carly Simon, hadde en stor hit med denne her låten i 1974. Men dette var altså originalen med søskenparet Charlie og Ines Fox. I England ble den også en hit, men der kom den inn på hitlistene da den ble nyutgitt 6 år senere, altså i 1969. Nå skal vi forandre stil totalt her, vi skal til Hawaii. I august og september 1974 spilte det Gabby Painui Hawaiian Band inn en plate sammen med Roy Cooder. En fantastisk bra plate som skal være råd å få fattig på CD. Men her Moonlight Lady fra den gode gamle vinylutgaven.

Ja, mange av gamle karene her i The Gabby Painui Hawaiian Band er døde nå. Men sønnen til Gabby, Blad og Cyril, gir stadig ut plate. Og Martin, som ikke er med på denne plata, har gitt ut plate med gruppa si Hui Aloha. Ei mektig bra plate, så jeg skal komme tilbake til om 14 dager, da jeg skal presentere en ny plate. Det blir store sprang i stil dette her. Nå skal vi til et prosjekt som kaller seg Soul Clan. Solomon Burke, Arthur Conley, Don Covey, Benny King og Joe Tex, som i 1968 spilte inn singelen Soul Meeting.

Ja, det er ikke alle, alle prosjekter som slår så veldig godt an. Her var det fem store solstjerner som gikk sammen, men singlen nådde bare en 91. plass på hitlistene i USA. Opprinnelig så var det Solomon Burke, Joe Tex, Don Covey, Wilson Pickett og Otis Redding som planla dette her prosjektet. Men Otis Redding døde, og Wilson Pickett backa ut. Så de ble erstattet av Arthur Conley og Ben E. King. Ikke noen dårlig erstatning av det. En av medlemmene var altså Solomon Burke, The Bishop of Soul, som han ble kalt. Som jeg rekna han som den største av alle soulsangere. Her er han med en liten hit fra 1963, If You Need Me.

Solomon Burke og If You Need Me. Så skal vi til The Kinks, en av Englands fremste gruppe på 60-tallet. Ja, ikke bare 60-tallet, gruppa ble dannet i 1963, og har holdt det gående helt frem til i dag. Vi skal høre en single som ikke slo helt an fra 1969, Victoria, som bare nådde en 33. plass i England.

The Kings og Victoria. I 1970 så kom Graham Bond ut med dobbeltalbumet Solid Bond. Gamle opptak, noen fra 1963 og noen fra 1966. Og her det store navn med. I 1963-utgaven av Graham Bonds gruppe, den inneholdt Jack Bruce, Ginger Baker og John McLaughlin. Og live-innspillingen. Musikken her nærmest ren jazz. Innspillingene fra 1966 spilt inn i studio, og her det også noe jazz-inspirert, men det meste rhythm and blues. Gruppemedlemmene her John Heisman og Dick Hextall-Smith, også sjefen selv da Graham Bond. Graham Bond var litt av en foregangsmann når det gjaldt engelsk rhythm and blues, og var med i mange grupper. Men et hardt liv, narkotika og alkohol tok vel nærmest knekken på han, og han døde under et tog ved Finsbury Park 8. mai i 1974, bare 37 år gammel. Med Walking in the Park sier jeg takk for i kveld. Her bak mikrofon og i teknikken har som vanlig Odd Skogstad sett det, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja.
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken,
1: ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket, ja. Da.
0: Det var ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigar i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klag over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at de kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på. Men det det altså ikke. Det Nordfjordnærradio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Er vi 11. 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: 13, å herlig. Ja, du stor med ting.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid antagelig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det, ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Men nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, ja. Og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja, det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi
0: ha? Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det
1: er. Ja, greit.
0: Ja.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, så nå spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, det er jo det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Værre skal det bli.
1: Og værre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Litt sånn voggesangaktig greie, eller litt trist melodi, er det? Ja, høsten er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Spiser seg mette på molter, er jo veldig ok.
0: Ja, det er fordelen. Det
1: går veldig lett i motbakka etter.
0: Utrolig lett.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac.
1: Og nå sitter vi her, tre karer, og dingler med beina. Det er han...
2: Du er tilbake.
1: Jeg
2: var her forrige gang.
1: Dere var her forrige gang, okay. Både du og han, Rikard.
2: Ja.
1: Ja, Rikard, han sitter som sagt ute i kontrollen her og dreg og vifter og står i. Han finner her og klemmer seg her. Så dette her skal bli ganske greit når vi får kjøpt litt musikk. Vi skal kjøre en del musikk ifra, som skal på Norsk Country-treff. Vi skal kjøre en del utenom. Så det skal bli litt av kvart.
2: Hoveddelen er at vi skal spille smektende, whiskydoftende cowboymusikk fra det Villa Vesten. Der menn er menn og kvinnor er kvinnor.
1: Det høres veldig godt ut. Den artisten vi nå hørte, det var Billy Yates. Og han kommer selvfølgelig til Breim.
2: Ja, han gjør det.
1: Ja.
2: Nå spilte han altså der det hadde Cadillac, enn med meg hadde Cadillac.
1: Yes.
2: Og han kommer til Breim, og han skal være i Frislidøa, hva gjør det så?
1: Ja, han startet på torsdagskveld i Frislidøa da. Ja. Og så skal han da være med i kirka. Og han skal også da være på hovedscenen på lørdag.
2: Ja.
1: Så den karen der kommer nok til å få høre ganske så mye.
2: Da sier ikke vi mer om han.
1: Nei, det er greit.
2: Da skal vi heller høre på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Det var vasende, guttene.
1: Ja. Og da har du, herr Klemensen, den fikk oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja,
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her.
2: Ja, altså vi snakket litt annet på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg å spørre han Snørurnar.
0: Odde.
1: Snørunger.
0: Er det sånn det er? Snørunger.
2: Snørunger. Nei, det var jo ikke det. Snørunger.
0: Nei, det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe annet. Ja, og som en lasso. Det var sammen som hengte seg i et tre.
0: Yes.
1: Ja.
0: Så dette her er faktisk talt
1: Har du hørt den vitsen du?
0: Nei.
1: Når disse to sammen så gikk og vandret inn på vidda, og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ah.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han andre seg og kikket han bort på der og sier, ja, som en lasso. Hahaha.
0: Ja. Jeg håper inni at ikke at det er det som
1: Det er ekte kobber,
0: ja. Ok. Disse her damer, ja, for de kommer fra Island, så dere forstår.
1: Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et lite kurs på Island, ja, og reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre og sånn. Startet opp i 96.
0: Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er det ikke så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, så da må ikke være på plass på fredag igjen. Da jeg avslutter på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vester for Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... det er gammelt, hører til gamle Norge før, vet du.
1: Ja, altså egentlig så burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre, dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen jommer, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får
1: det.
0: Ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er disse her Cadillac Ranch og Father and Son. Også Copenhagen. Det er en melodi som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg bort i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg.
1: Ja.
0: Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

0: gammel kirke. Da skal vi altså, da skal vi ha gått dit rebusen, vi skal ha rebusen. Andre ord for klokke, andre ord for klokke, pluss andre ord for pynt.
1: Ja.
0: Andre ord for klokke og pynt. Det blir en plass, vi skal se inn i kirke. 5, 28, 60, 60.

Jaha. Nå er vi på direkten. Nå har jeg hørt reprise sikkert i hele dag i går. Og mange så har det på øyrene. Ja, det er ikke alle som har DAB i bilene. Det er ikke alle som har DAB på hørselsvernet. Og da er det nær radioen. Høyre på. Så hører du det nå, så forstår du det at her er det altså direkte fra trivselsjørnet på Eid. Vi er kommet til fredag den 30. mai. Ja, ja, det nærmer seg sommermorgen juni. Jon Erling Reide, han sitter her, og Kristoffer August, han sitter på teknikken og prøver å styre av dette her. Og nå har altså denne her teknikken her ute gått utmerket i lange tider. Det er tydeligere at det meste det er under kontroll. Vi har hatt mange sånne spennstige tilfeller når det gjelder teknikk i nærradions historie. Men nå har vi det beste utstyr, så det sies skal finnes, og da klarer det å gå bra. Vi skal til med, ja, det er i hvert fall viktig å få dere med på dette her, og de som nå sitter og tenker seg så at, ja, kan hende det har vært løy og ringt inn, og så har prøvd hva det går ut på dette her. Gjør det. Det er ikke noe mer å lure på, vet du, for det er helt ufarlig. Vi gjør det sånn at de aller fleste kommer ned på alle fire føttene. Som selvfølgelig kan det skje at de hamner litt på siden og kanskje bryter en fot eller forstuer en fot eller hva det skjer og det også. Men vi prøver å gjøre det sånn at det lager seg, og så er det fine premier da. I dag så har vi to nye som skal få napp i dette her dørskiltet som blir masse produsert opp i Bjørkedala. Og vi skal ha ut et radiokrus, og kan hende vi tar et nett også, et sånt bærenett. Så er det gule, de ligger åpna nå, så vi tar et gult et i dag, og det er jo skikkelig fint. Men før det så må de ringe 578-60-660, og ikke være beskjedne. Det er ingen grunn til det. Vi starter rett og slett med en Orebus. Dette er sånn som alle skal klare. Men da er det viktig å skrive opp. Da er det mye enklere. 11 bokstaver. Hvis du har fått med blyant og papir nå, så ja, det var nice. Hun hadde bommet litt der, men nå har hun fått det på plass. Da skriver vi først en O for Ola. En Å for Ågot. En N for Nils. To S-er for Solveig. To L-er for Lars. En T for Therese. En E for Erik. Og en I for Inga. Vi tar det fullt opp igjen. Det var en O, det var en Å, det var en N, to S-er, to L-er, to T-er, en E og en I. Og dette her er ikke så enkelt sånn med en gang, men nå skal jeg få et stikkord. Ja, vi skriver mai, og enkelte er allerede ferdige. Hva er de ferdige med? Prøv å sette ihop og tenke litt hva det ser ut på bøene og forskjellig. Hva er de ferdige med? 5, 7, 8, 6, 660. Vi hører på Kristi. De synger Yellow River.

Forne Olaf. To A forne Anna. En E forne Erik. En R forne Rosita. En V forne Vetle. En L forne Lidveig. En T forne Tarjei. Hele gjengen oppstilt. Vi repeterer ifra venstre. To M-er, en F, to S-er, en I, en O, to A-er, E, R, V, L og T. Og den sommeren som vi skal fram til, den starter i Stryn allerede nå til helgen. Hva skal det til med der inne? Så går det slag i slag hver helg, opp til flere ganger for helgen. Hele sommeren, hva er vi ser frem til, Monge, og hva vi skal prate om? Vi hører på Dagny, same again, 578-60-660.

God kvelden, god kvelden, godt folk. Nå har jeg hørt på han og Harald Bakka en stund. Opptak fra, jeg husker ikke hva dato det var, eller hva år det var. Men det var gamle platter i alle fall. Nå skal de få litt nyere platter, men også noen som er ganske mange år. Og de som skal spille det for dere, det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August i teknikken. Og da skal vi holde gående med fredagsunderholdning her fra Trivselshjørne i Nordfjordnes Radio, i alle fall halvannen time. Om det kommer noen å overteke siste halvtimen, ja, vi har ikke avtalt noe, men det er bare å møte opp. Hvis det er noen som har lyst til å ta en halvtime, så er det fritt for det. For da skal vi ut og følge båt. Hva vi skal si til stunden? Det har vært kaldt i dag i alle fall. Men fortvil ikke, folkens. Det blir mildvær, det blir regn, det blir skikkelig noe griseri nå en veke fremover, kanskje 10 dager, kanskje lenger, i alle fall helt fremover til månedsskiftet. Forstår ikke hvem som vi, det er jo ikke det slagbare det, men dette styrer ikke vi med. Det er en veldig skiftende vinter vi er inne i alle fall, denne her som gikk fra 22 over i 23. Og så sies det at det kommer til å bli fremover. Ja, ja, det vil vise seg, det vil vise seg. Vi satser i alle fall på at folket har trekt i hus nå og sitter framfor radioapparatene, eller PC-er og diverse andre måter å få inn Nordfjordnes Radio på. Det er ikke bare en måte lenger, men det går i alle fall i utgangspunktet over dette her såkalte FM-nettet. Da. Så får vi se om hvem... Vi lite premiering må vi da ha i dag også. Vi har da levert ut et visst antall bærenett og køpper med Nordfjordnes Radio logo på. Det skal vi få i kveld også. Og så attåt så tar vi et halvt brett. De kan få veldig mye å bringe bær og jordbær. Jeg har faktisk en god del jordbær stående på frys også. Så vi har muligheter til begge deler. Så et halvt brett er en som blir uttrekt da i 11:30. Men da må de først ringe inn på 5-7-8-60-660. Og de må svare for dere litt grann om de svarer rett hele tiden. Det er ikke så nøye med det. Vi skal bli enige på et eller annet vis. Så alle skal komme gjennom dette her med både ja, det meste i behold, håper jeg. Vi går rett på sak. Vi startar rett og slett med en ordrebus. Og den er på 7 bokstaver. Og vi tar det først, det er bare enere. Det var en Y for noe Yngve. En O for noe Olina. En N for noe Nandor. En S for noe Signe. En R for noe Remi. En L for noe Laura. Og en D for noe Daniel. Fikk det med dere dette der? Vi skal ta en reprise. Det var en Y, det var en O, det var en N, det var en S, det var en R, det var en L, og det var en D. Ja, hva dette er for noe? Jeg skal få et stikkord. Jeg sier ikke alt, men jeg sier Aurora. Og så finner du på resten hva disse 7 bokstavene skal bli til. 5-7-8-60-660, og vi hører på CC Cowboys. Kanskje du behøver noen?

0: nå så tror jeg at hun dør.
1: Og så
0: ser jeg hvite negler.
1: Og så
0: man hører svir og stønn.
1: Og så
0: hvor blir stakte grønn?
1: Fortell, fortell.

Ja, ingen har klart å rette enda, men dette vet mange. 5-7-8-60-660, melodien heter El Condor Pasa. Jeg sporer hvem var det som sang. De hadde jo spillemennene med seg også. Veldig kjende, og en duo som spilte i lag i lange tider, og så gikk de fra hverandre, og så hadde de litt sånn reunion i Hyde Park, blant annet, bort i London og forskjellig. Hvem var det som spilte El Condor Pasa akkurat her nå? 5-7-8-60-660. Har du peiling på dette da, så ringer du, og du kan være med på trekning av et halvt brett jordbær, skråstrek, bringebær, fritt valg. Eller de kan få et handlenett eller en køpp med Nordfjorden radiologo på. Det er sånn som er kjekt å ha, vet du. Det er, så det er bare å hive seg rundt. Jeg er sikker på mange vet det. Og så er det denne her beskjedenheten da, så er en dyd, men akso unødvendig til slike tilfeller. Det er bare å gi på. Så skal vi komme til en minnelig ordning, sånn at de kommer ifra det med